0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янського у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Fist», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованні майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити

0: ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклади із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему вагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати, сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
1: Місто для тебе. Нічна вахта на 104.5.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: Вітаю, це програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про роботу Департаменту фінансів Кам'янської міської ради та про те, чому його діяльність має важливе значення для кожного мешканця громади. Саме Департамент фінансів забезпечує ефективне планування, виконання та контроль бюджету, щоб кошти громади використовувалися відповідно до законодавства України та максимально ефективно. У другому кварталі цього року фахівці департаменту здійснювали постійний аналіз виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади. Щомісяця опрацьовувалися звіти Державної казначейської служби щодо доходів і видатків бюджету, аналізувалися фінансові показники, готувалися аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та планувати використання бюджетних ресурсів. Важливою складовою роботи є забезпечення стабільного фінансування найнеобхідніших видатків. Насамперед, це заробітна плата працівників бюджетної сфери, соціальні виплати, отримання комунальних закладів, фінансування освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших галузей. Фахівці департаменту постійно здійснюють аналіз використання бюджетних коштів, контролюють видатки за різними напрямами та забезпечують першочергове фінансування соціально важливих потреб громади. Одним із ключових напрямів роботи є координація всіх учасників бюджетного процесу. Департамент взаємодіє з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Державної казначейської служби, податкової служби, комунальними підприємствами та іншими установами. Фахівці перевіряють бюджетні документи, кошториси, плани асигнувань та здійснюють контроль за їх відповідністю затвердженим бюджетним призначенням. Значна увага приділяється аналізу дохідної частини бюджету. Фахівці відстежують надходження податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, акцизного та екологічного.

0: екологічного податків, адміністративних зборів, а також аналізують стан податкової заборгованості та наповнення бюджету розвитку громади. Така аналітична робота допомагає своєчасно оцінювати фінансові можливості громади та планувати майбутні видатки. Окремий напрям діяльності – супровід інвестиційних проєктів. Департамент забезпечує фінансовий супровід кредитних програм, які реалізуються за участю Кам'янської міської ради. Серед них – реконструкція та термомодернізація будівель закладів освіти, науки, спорту і охорони здоров'я, модернізація систем зовнішнього освітлення із впровадженням енергоощадних технологій, а також оновлення рухомого складу комунального підприємства «Транспорт». Фахівці координують взаємодію з банківськими установами та контролюють виконання фінансових зобов'язань за такими проєктами. У сучасних умовах особливої уваги набуває цифровізація бюджетного процесу. У своїй роботі Департамент фінансів використовує сучасні інформаційно-аналітичні системи, забезпечує електронний документообіг, працює з державними цифровими платформами та постійно вдосконалює програмні комплекси, необхідні для ефективного управління місцевими фінансами. Також здійснюється робота із інформаційною системою Logica, електронною звітністю та інформаційними ресурсами місцевих бюджетів. Важливим принципом діяльності департаменту залишається відкритість. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється інформація про виконання бюджету громади, рішення, підготовлені департаментом, матеріали щодо публічних інвестицій, а також набори відкритих даних. Це дозволяє громаді отримувати актуальну інформацію про використання бюджетних коштів та роботу фінансової системи нашого міста. Це була програма «Місто для тебе». Дізнавайтеся більше про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради та життя громади з офіційних інформаційних ресурсів міста. З вами була Ольга Амурова.
1: «Місто для тебе».
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: Вітаю, це програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про роботу Департаменту фінансів Кам'янської міської ради та про те, чому його діяльність має важливе значення для кожного мешканця громади. Саме Департамент фінансів забезпечує ефективне планування, виконання та контроль бюджету, щоб кошти громади використовувалися відповідно до законодавства України та максимально ефективно. У другому кварталі цього року фахівці департаменту здійснювали постійний аналіз виконання бюджету Кам'янської міської території. Реальної громади. Щомісяця опрацьовувалися звіти Державної казначейської служби щодо доходів і видатків бюджету, аналізувалися фінансові показники, готувалися аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та планувати використання бюджетних ресурсів. Важливою складовою роботи є забезпечення стабільного фінансування найнеобхідніших видатків. Насамперед, це заробітна плата працівників бюджетної сфери, соціальні виплати, утримання комунальних закладів, фінансування освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших галузей. Фахівці департаменту постійно здійснюють аналіз використання бюджетних коштів, контролюють видатки за різними напрямами та забезпечують першочергове фінансування соціально важливих потреб громади. Одним із ключових напрямів роботи є координація всіх учасників бюджетного процесу. Департамент взаємодіє з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Державної казначейської служби, податкових служби, комунальними підприємствами та іншими установами. Фахівці перевіряють бюджетні документи, кошториси, плани асигнувань та здійснюють контроль за їх відповідністю затвердженим

0: бюджетним призначенням. Значна увага приділяється аналізу дохідної частини бюджету. Фахівці відстежують надходження податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, акцизного та екологічного податків, адміністративних зборів, а також аналізують стан податкової заборгованості та наповнення бюджету розвитку громади. Така аналітична робота допомагає своєчасно оцінювати фінансові можливості громади та планувати майбутні видатки. Окремий напрям діяльності – супровід інвестиційних проєктів. Департамент забезпечує фінансовий супровід кредитних програм, які реалізуються за участю Кам'янської міської ради. Серед них – реконструкція та термомодернізація будівель закладів освіти, науки, спорту і охорони здоров'я, модернізація систем зовнішнього освітлення із впровадженням енергоощадних технологій, а також оновлення рухомого складу комунального підприємства «Транспорт». Фахівці координують взаємодію з банківськими установами та контролюють виконання фінансових зобов'язань за такими проєктами. У сучасних умовах особливої уваги набуває цифровізація бюджетного процесу. У своїй роботі Департамент фінансів використовує сучасні інформаційно-аналітичні системи, забезпечує електронний документообіг, працює з державними цифровими платформами та постійно вдосконалює програмні комплекси, необхідні для ефективного управління місцевими фінансами. Також здійснюється робота із інформаційною системою Logica, електронною звітністю та інформаційними ресурсами місцевих бюджетів. Важливим принципом діяльності департаменту залишається відкритість. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється інформація про виконання бюджету громади, рішення, підготовлені департаментом, матеріали щодо публічних інвестицій, а також набори відкритих даних. Це дозволяє громаді отримувати актуальну інформацію про використання бюджетних коштів та роботу фінансової системи нашого міста. Це була програма «Місто для тебе». Дізнавайтеся більше про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради та життя громади з офіційних інформаційних ресурсів міста. З вами була Ольга Амурова.
1: «Місто для тебе» –

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янського у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Peace», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованні майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Сама участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мама, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклади із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему вагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги.

0: тренерам. У Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
1: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Just my... Top Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: Восьма година.
1: Топ Радіо.
0: Топ Music. Так, ну що, доброго раночку всім любим слухачам. Сьогодні будемо розпочинати цей понеділок, цей новий робочий тиждень разом з вами. Сьогодні на хвилях, як і завжди, в принципі, на хвилях 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. Тому розпочинаємо цей понеділочок з погоди традиційно, щоб дізнаватись, у чому ж сьогодні йти на роботу. Так, ну що, сьогодні буде максимальна погода 29 градусів. В принципі, нормально. Мені погода починає подобатися в останній місяці. Літа. Також ранок у Кам'янському буде ясне, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Проте буде без опадів. Це вже добре, це мені подобається. Що не буде в нас опадів, тому що після опадів буде ще спекотніше. Тому, в принципі, погода чудова, понеділочок чудово розпочинаємо. Сьогодні можете після роботи піти, можливо, на природу, трішки відпочити, подихати свіжим лісом, а не городським повітрям, або, наприклад, можете поїхати на пляж трішки позасмагати, відпочити, тому що залишилось буквально 20 днів і будемо вже розпочинати весну. Я в шоці, як так швидко минає час, але нічого страшного. Тому прокидаємось разом з Топ Радіо та заряджаємось енергією.

0: Так, ну що ж, друзі, також ми повинні, нам треба, не те, що ми повинні, нам треба, звичайно, окрім кохання сьогодні вночі, ще й знати, що ж там такого цікавого відбувається 10 серпня.
1: Так, ну що, перше свято сьогодні таке, це Всесвітній день лева, ось таке ось свято. До речі, за літо я помітила, що дуже багато свят у різних тваринок, тому прикольно, якщо чесно.
0: Ну, літо, просто тваринна пора, вони всі народжуються в літо.
1: Ну, можливо, можливо. Так, також сьогодні день оновлення біографії.
0: Ну, коли ти оновлювала свою біографію востаннє?
1: Навіть не пам'ятаю.
0: А ти взагалі маєш свою біографію?
1: Ну, біографію, да, в принципі, є.
0: Вийшла зі школи, да, пішла працювати.
1: Да, і все. Так, ну що, далі сьогодні також Міжнародний день влогінга. От так от.
0: Дивишся влоги?
1: Ну, раніше дивилась, зараз вже ніколи просто дивитися їх.
0: А кого, ну, які ти влоги? Давай, на кого, які ти влоги взагалі полюбляла?
1: Ну, мені подобалось дивитись, знаєш, можливо, в кого є, які свята, ну, тобто, саме організація свят, як проходить там в дитинстві, я не пам'ятаю, мені здається, якісь розпаковки дивились. Ну, я вже не пам'ятаю, це було дуже давно, але зараз, в принципі,
0: два
1: прикольно.
0: Роки тому, да?
1: Та ні, ще давніше. Але зараз, в принципі, можна також подивитись, але потрібно просто знайти час.
0: Все.
1: Все, ти дивишся влоги?
0: Ні.
1: Ні?
0: Наша.
1: Все, я зрозуміла.
0: Ні, в мене мала дивляться оці дитячі.
1: Там... Різні розпаковки,
0: ні,
1: так?
0: Ні, не розпаковки. Ні. Там є якась родина українська, вона іммігрувала до США, і от вони там прям знімають це все. І їй дуже подобається. Вона потім, папа, дивись. Я теж так хочу.
1: Ну, це чудово. Що вона дивиться, можливо, приклад візьме. Хто може бути? Можливо, вона також потім буде знімати влоги.
0: Хто знає?
1: Так, тому будемо рухатися далі, заряджати вас енергією, позитивом у цей понеділочок.
0: Як і Антоніо Бандерас розвалював поганців у своїх фільмах, сьогодні ця легенда просто кінематографу святкує свій день народження. 66 років Антоніо Бандерасу. Друзі, ну це вже такий, ну дідусь вже, що тут казати, але який дідусь, так само запальний, як і наша реклама.
2: Реклама на Топ-Радіо. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так, ну що ж, друзі, вриваємося в гороскоп. Це чудовий понеділковий. Давайте трошечки подивимось, що ж там такого астрологи, зірки, а взагалі думають про цей день. Давайте я ззовні зараз розпочну. І поїхали. Овни, нарешті ви наважитеся показати оточуючим те, що довго тримали при собі. Мова може йти про творчу ідею, особистий проєкт або справу, у яку ви вклали багато сил та емоцій.
2: Телець, оточення може дратувати своїми причіпками з будь-якого приводу чи навіть без нього. Не варто брати його витівки близько до серця, інакше сварка, що виникла через незначний привід, приросте у серйозний конфлікт.
1: Близнюки, ви відчуєте, що спілкуватися стане значно легше. Останніми тижнями емоції могли заважати вам підібрати потрібні слова, тому деякі важливі думки так і залишалися невисловленими.
2: Рак, найголовнішою рисою, яка знадобиться вам цього дня, буде вміння бачити хороше в цьому, що траплятиметься цього дня на життєвому шляху. Позитивне мислення поки що ніхто не скасовував.
1: Леви, вони опиняться в центрі уваги і відчують, що оточуючі будуть особливо сприйнятливі до ваших слів та ідей. Меркурій з'єднається із Сонцем і Юпітером у вашому знаку, тому впевненості стане значно більше.
2: Діва, цього дня, навіть маючи добрі наміри, не варто нікого критикувати. Лише ви самі знаєте, що не хочете нікого образити, а оточення, яке стало об'єктом ваших зауважень, найімовірніше саме так і подумає.
1: Терези, ви опинитеся в ситуації, коли комусь із близьких знадобиться ваш

0: Ваша порада, і ви зможете справді допомогти. Можливо, раніше ви вже стикалися з бажанням сказати людині те, що вона хотіла почути.
1: Скорпіон, якщо ви вирішите присвятити цей день відпочинку, пам'ятайте, що він має бути активним. Знайшовши у своєму розкладі час для відвідування пляжу, не лежіть на піску. Плавання чи гра в волейбол підійдуть вам більше.
0: Козероги, ви більше не захочете відкладати розмову, якої уникали. Ви вже досить довго обмірковували ситуацію і, ймовірно, намагалися переконати себе, що проблема вирішиться сама собою. Однак мовчання лише посилювало напругу, тому тепер ви наважитеся сказати те, що давно хотіли.
1: Водолій, людина, яка сьогодні намагатиметься вивести вас із себе, щоб підживити вашу енергію, потрібно раз і назавжди виключити зі свого кола спілкування. Дуже швидко з'ясується, що вам із нею не по дорозі.
0: Так, ми нікого не пропустили?
1: Ні, нікого не пропустили.
0: Риби, вам знадобиться повноцінна перерва після періоду, коли справ та емоційних переживань виявилося занадто багато. Ви встигнете впоратися з необхідними справами, а потім зможете дозволити собі відкласти все зайве і зосередитися на відновленні. Ну що ж, друзі, от такий гороскоп на сьогодні, такий понеділочок. Це круто, це кайфово. Всі насолоджуємося понеділком, всі слухаємо гороскопи, хто вірить, вірте, хто не вірте, хоча б прослухайтеся, тому що дійсно сьогодні там навіть не те, що гороскопи, там просто гарні, чудові поради на день. Ми рухаємось далі, Джонас Блу, Тієсто і Ріта Ора з треком «Ритуал».

0: Зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Тобто Elite Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, ну а ми рухаємося з вами далі. І ще одна традиційна історія для наших ранків – це імені передбачення.
1: Так, і починаємо ми сьогодні з Тані. Сьогодні на вас чекає приємна новина, яка підійме настрій.
0: Антон, день буде вдалим для важливих справ. Ваші старання точно принесуть гарний результат.
1: Ксюша, попереду тепла зустріч або щира розмова, яка залишиться приємні враження.
0: Володимир, сьогодні варто ризикнути і зробити те, що давно відкладали. Результат вас приємно здивує.
1: Ліза, день подарує багато позитивних емоцій. Дозвольте собі трохи спонтанності.
0: Женя, на вас чекає цікава можливість. Не прогавте шанс проявити себе.
1: Соня, сьогодні ваша усмішка притягне приємних людей і гарні новини.
0: Слава, ваша впевненість допоможе вирішити питання, яке давно не давало вам спокою.
1: Рита, попереду день приємних сюрпризів і хорошого настрою.
0: Ну і Павло, сьогодні чудовий день для нових планів. Одна з ваших ідей може виявитися дуже вдалою. Павло, робіть. Ребята, ну вибачайте, сьогодні у Павла такий день має бути. Але в цілому, я думаю, позитивний гарний день буде у всіх, хто зараз слухає топ-радіо. От так от. Daft Punk, Round the World, Тесленку не віддам. І Don Diablo з треком Survive. Саме такі пісні будуть закінчувати нашу музичну годиночку. І будемо вже чутися з вами у чаті зі слухачами після 9.00.

0: Культурний ранок.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 9-та година.
3: Топ радіо. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

Це трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Так, ну що ж, друзі, ну ми продовжуємо на годиночку вже 9:15, вже 15 хвилин триває. Чат зі слухачами, Viber, Telegram 093-244-104 можете нам писати. Ми будемо зачитувати всі ваші смс-очки.
1: Так, а поки давайте перейдемо до новин. І перше, що я хочу сказати, те, що у свій 53-й день народження Олександр Пономарьов вирішив відзначити несподіваним одкровенням. Він цілий рік таємно працював над книгою «30 днів ще людина». Це пригодницький роман про кохання, стосунки та майбутнє, у центрі якого питання, де закінчується код і починається свідомість. Пономарьов зізнався, що повністю занурився в роботу, а за цей час худ на 11 кілограмів. Сам роман має понад 480 сторінок і невдовзі з'явиться в книгарнях України.
0: Не знаю навіть, що й казати. Я не знаю, де ж книга від Олександра Пономарьова. Ну, окей, подивимось.
1: Несподіваний поворот, а такий?
0: Подивимось, да, тут прям, от я, чесно, я тут прям не знаю, що й сказати. Ну, книга від Олександра Пономарьова, клас.
1: Класно, тому будемо чекати, коли вона з'явиться.
0: Я просто не знаю навіть, от я, ну, прикольно, нехай.
1: Ну, молодець, цілий рік працював над цим. Це дуже складна робота, тому...
0: Ні, взагалі... в нього ще були концерти разом з Дідзьо. Він там поєднував це все якось.
1: Так. Також ще новина така трішки курйозна для понеділочка. Така новина. Щоб ограбувати магазин, чоловік одягнув маску у вигляді футбольного м'яча. І тому зараз кажете, що футбольні м'ячі тепер асоціюються не лише зі спортом, а й з криміналом.
0: Прикольно.
1: Отак, тому краще так не робіть.
0: Раніше надягали панчохи, зараз от бачиш маски футбольних м'ячів.
1: Да, як все змінюється, так? Да?
0: Ні, просто дійсно мене завжди приколювало, тож є грабіжники, які продумують свої плани, все. А є от такі, знаєш, йшли по парку, побачили там маску якусь, м'яча, спайдермена чи ще когось, знаєш, і все, і пішли собі.
1: Так, да, і таке буває.
0: Ой, селує люди, як то кажуть.
1: Так, тому, знаєш, навіщо він це зробив? Тому що в нього не було грошей платити за, я так розумію, за свій склад, де він жив, і тому тепер він живе за ґратами, де не потрібно платити за проживання. Да, ще й годують.
0: Клас.
1: Тому отак от. Отак він зробив собі, трішки поміняв своє життя. Так, тому, любі слухачі, не робіть так, навіть в масці футбольного м'яча. Тому що все
0: одно... Хоча б баскетбольний візьміть, ну йо-моє, ну що ж ви?
1: Щось поміняти так потрібно.
0: Да-да-да.
1: Так, ну що, будемо рухатися далі. Час зі слухачами триває, ми чекаємо на ваші повідомлення і будемо рухатись далі.
0: Альона Маргалєва, фанат, одразу після реклами.
2: Реклама на 104.4.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
6: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
7: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
8: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що ж, полетіло далі, друзі, 9.33 на студійному, і щось цікаве від Насті ми зараз почуємо, а може і не почуємо. Настя, почуємо чи не почуємо?
1: Почуємо, звичайно, і це улюблені твої неулюблені фразеологізми.
0: А, то вже зараз, ну давай.
1: Так, ну, перше таке просте – сісти в калюжу.
0: Да, ти потім мокрий ходиш. У нас, до речі, якось була фотосесія, ми сідали в калюжі.
1: Серйозно?
0: Так, да, ну треба було для кадру. І так потім було незручно. Аж жесть.
1: Так, це саме потрапити в незручне становище. Або як просто діти люблять так погратися. А, так, далі. Слово не видавиш.
0: І не спіймаєш.
1: Да. Це бути мовчазним та неговірки. А, так, давай далі. А, ставати дибким.
0: Ставати що?
1: Дибким.
0: Дибки? Чи, ні, просто реально...
1: Да, ставати дибки.
0: А, ставати для цього, бути проти чогось.
1: Так, це протестувати, абсолютно правильно. А, так, стелитися під ноги.
0: Це девіз котів домашніх, знаєш.
1: Ну так, да, є таке. Так, це надмірно погоджуватися та принижуватися. А, так, стояти біля керма.
0: Ну, як ти там станеш, там вже тільки сидіти можна. Ні, ну, взагалом, якщо це корабель, мабуть, то там можна постояти.
1: Да, це правильно, це керувати або очолювати. А, так, сухий хліб їсти.
0: А головне, щоб не сухий хліб, бо його не можна їсти.
1: Так, це жити в бідності. А, так, і останнє, сховатися у шкаралущу.
0: Що-що?
1: Шкаралущу.
0: Шкаралупу чи шкаралущу?
1: Шкаралущу. Це замкнутися в собі та не довіряти людям.
0: Можна ще... Та, там, мабуть, шкаралупа все ж таки. Ти перечитаєш фразеологізми, бо шкаралуща – це такий трошки африканський вайб додається. Ні, ще можна, знаєш, як ховатися в жито казати.
1: Да, ну, можна і так також
0: ховайся
1: казати.
0: Ховайся в жито.
1: Так, такий фразеологіз я вперше почула, тому тепер будемо знати. Так, ну, в принципі, сьогодні такі лайтові, як для понеділочка, дуже прості. Тому будемо рухатися далі. І хочу нагадати те, що...

зв'язі з слухачами у нас триває. А наш номер 093-244-104-4. Можливо, хтось забув наш номер. Тому ви тепер будете знати і можете писати ваші повідомлення в чаті з слухачами, що буде тривати 25 хвилиночок.

0: Радіо.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Довга Еліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та Волосі. Пропозиція дійсна по 31.10.26.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
3: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
4: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Так, ну що ж, друзі, і фіналізуємо ми наше Good Morning Show чимось цікавеньким, якоюсь такою цікавою хвилинкою. Якою?
1: Хвилинкою. Так, і сьогоднішня тема – як не порівнювати себе з іншими. У світі соціальних мереж легко почати думати, що в інших усе складається краще. Але важливо пам'ятати, ми бачимо лише частину чужого життя, а не всю картину. Тому зараз розкажу вам три поради, як перестати порівнювати себе з іншими.
0: Давай.
1: Перша порада – це порівнювати себе лише із собою вчорашнім. Замість того, щоб дивитися на чужі досягнення, зверніть увагу на власний прогрес. Навіть невеликі кроки вперед – це вже привід пишатися собою. Так, друга порада. Пам'ятайте, що кожен має свій темп. У кожної людини різні можливості, досвід і життєві обставини. Те, що комусь вдалося сьогодні, не означає, що ви відстаєте. Успіх не має єдиного графіка.
0: 100%. Ну, я тут тільки слухати. Я тут прям такі поради, я поки...
1: Поки ми слухаємо, так, да. Добре. Третя порада остання – це менше часу приводьте в порівняннях, більше у власних цілях. Замість того, щоб стежити за чужими перемогами, подумайте, чого хочете саме ви. Маленькі кроки до власної мети приносять набагато більше задоволень, ніж постійне порівняння себе з іншими. Тому пам'ятайте, кожна людина має свій шлях. Найважливіше – не бути кращим за когось, а щодня ставати трохи кращою версією самого себе.
0: Це 100%. От в цьому сенсі якраз такі соціальні мережі трошечки дали оці, як це слово підібрати, знаєш. Ну, коротше, ти ж, да, от правильно казала, дивишся в соцмережах, там всі такі успішні, вау, а ти не такий, типу, успішний, вау, але це все картинка, друзі. Головне, що у вас всередині, які у вас плани, цілі і мотиви, а все інше то таке.
1: Так, абсолютно правильно, і тому, що у кожного свій час, хтось зараз має багато, а ви можете мати набагато більше, але трішки пізніше. Тому потрібно просто трішки докласти більше зусиль та почекати, і все обов'язково у вас буде.
0: І все буде «Віва ла віда», як співає Артем Пивоваров. Ну що ж, друзі, Настя Півень, Сашко Великий, це було Good Morning Show. Ми з вами прокинулися, поспілкувалися, ну і тепер відпускаємо вас в чудове плавання цим понеділком. Настю ми відпускаємо робити новини, ну а з вами почуємось трошки згодом.

0: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Total Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
1: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 11 година.
3: Топ радіо. Ну що ж, на годиночку 11:10 серпня продовжується понеділок, набирає лише своїх обертів, друзі, ми з вами також це робимо. По порядку. Об 11:30 ми послухаємо «Місто для тебе», відкривати музичну частину нашої нової годиночки буде Іман Бек з треком «Limits», ну а ми з вами поговоримо про Гаррі Поттера. Фанати врятували могилу Добі від енергопроєкту. У Вельсі маршрут підводного кабелю Green Link між Великою Британією та Ірландією вирішили змінити після сотень звернень фанатів. Його планували прокласти біля пляжу Фрешвотер Уест. Саме там знімали сцену смерті Добі у Гаррі Поттері, і там фанати зробили таку собі невеличку могилку. Після фільмів місце стало неофіційним меморіалом. Шанувальники приносять туди шкарпетки та залишають розфарбоване каміння, тож розробникам довелося скоригувати маршрут, аби оминути популярне фанатське місце. Ну, як я і казав, Гаррі Поттер і його фанбаза – це одні із найвідданіших людей своєму, так би мовити, не куміру навіть, а от просто от світу, тому світу, який вони люблять всім серцем. Хто не дивився Гаррі Поттера, у вас буде і не читав, у вас буде чудова можливість вже взимку цього року подивитися оновлену версію, новий серіал від HBO. А хто хоче поринути в ту атмосферу, подивіться, 7 частин попередніх, вони неймовірні.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі і до цікавих новин. Австралійський гурт Breeze зробили Київ частиною історії свого нового альбому. Дует використав для обкладинки другого альбому фото дівчини з київського концерту на Atlas Festival. Цього року музиканти відмовилися від турів, але приїхали саме до України. Адже, за їхніми словами, українські слухачі стали для них особливою аудиторією. Вони знаходили в музиці Бріз підтримку і ділилися з артистами власними історіями. Сам виступ гурт назвав одним найемоційніших у своїй кар'єрі. До речі, Бріз прикольний гурт. Я, якщо чесно, до Атласу про них навіть не чув і не знав, хто це такі. Але на Атласі побачив, що їх анонсували, послухав, дуже прикольні, круті фірмові чуваки з Австралії, які дійсно не побоялися приїхати в Україну. Взагалі, насправді, такі кейси, мені здається, мають ставати якомога частішою історією, тому що в тому році, пам'ятаємо, приїздили в цьому році вже і на Атлас, і на Файни заїжджали з Німеччини, з Литви, з Естонії. Ну, тобто, артисти, да, не такого великого калібру, але тим не менш, під'їжджають. Так, може, світ все ж таки подивиться, музиканти подивляться. То його знає, друзі. Несе Галя воду. У нас прямо по курсу. І об 11:30 місто для тебе.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
0: Top Music на 104 і 4.

0: дбайте для здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Fist», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованню майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклади із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему вагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, журавлі розлетілися, але гарна музика і гарний мастрій нікуди не діваються. В нас попереду Монаті, Кода Свобода, Офенбах, Майлз Вей, Дегню, Сем Гейн і багато-багато чого іншого. І також я хочу вам сказати, що в нас на інстаграм-аккаунті вийшов влог із подорожі Ані і Насті на просто небофест у Дніпро. Тож можете вже зайти подивитися інстаграм, тобто радіо 104.4. Отак от. Полетіли.

0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 12 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 10 серпня Кам'янський голова Андрій Білозов інформує: зустрічаємо новий день без надзвичайних подій на території міста. Минулого тижня у Кам'янському насі з'явилося 18 немовлят, 8 хлопчиків та 10 дівчаток. Нехай малеча зростає здоровою та щасливою, а мир і спокій якомога швидше повернуться до рідної країни. Гарного всім понеділка та плідного початку робочого тижня, додав міський голова. До Німеччини на літній відпочинок вирушили 15 дітей-захисників. Попереду у них 2 тижні у місті побратимі Кам'янського в Уберталі. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. На дітей чекає цікава та насичена програма. Екскурсії, знайомство з Уберталем та його визначними місцями. Відвідування зоопарку, спортивні змагання, творчі майстер-класи та командні активності. Для дітей-воїнів це можливість відпочити, набратися сил, поспілкуватися з однолітками та хоча б на деякий час відволіктися від тривог. Очільник міста зазначив, що цього літа Кам'янське подбало, щоб якомога більше дітей громади мали можливість оздоровитися та цікаво провести канікули. Понад 2000 школярів відпочили у закладах із денним перебуванням. Ще 360 дітей пільгових категорій провели частину літа в оздоровчому таборі в Карпатах. Тепер свої літні канікули продовжують у Німеччині діти-захисників. Ця поїздка ще один результат партнерства Кам'янського та Вуперталя. Андрій Білоусов подякував громаді міста побратима, його керівництву, волонтерам та всім, хто підтримує Кам'янське та Україну у цей важкий час. Очільник міста побажав дітям гарної дороги, нових друзів та незабутніх вражень. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

0: на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
6: Так, ну що ж, друзі, рухаємося далі. І давайте згадаємо, звичайно, Німеччину. В Німеччині відбулася вперше за два роки, змінили акорд у найдовшому концерті світу. У німецькому Гальберштаті відбулася лише 17-та зміна акорду в найдовшому концерті світу. Орган виконує композицію вже майже 25 років, а завершити її планують у 2640 році. Під час церемонії до органа додали восьму трубу, замінивши звучання акорду. Понад 150 людей зібралися в церкві Святого Бурхарда, щоб почути зміну. Проект стартував у 2000 році і розрахований на 639 років. Окремі акорди можуть звучати роками, а наступна зміна запланована на 5 жовтня 2027 року. Фінальне виконання цієї композиції має відбутися 4 вересня 2640 року. Квитки на цей концерт вже продають, і один квиточок стоїть всього-навсього 2640 євро. Так от всього лише. Тут питання в іншому. А людина, яка купує цей квиток, вона його купує для себе чи для своїх нащадків? А питання ще й третє. А цей квиток доживе взагалі до нащадків? А хто нащадки взагалі? Не знаю, через 600 років? Ну, це дуже самовпевнено. І зовсім без стресу має жити людина. Лаурент Вульф, «No Stress», з цього приводу прямо по курсу.

0: також Яна Вершиніна, завідуюча відділення новонароджених КНП КМР міська лікарня номер 9, Наталія Вороніна, заступниця генерального директора з управління персоналом КНП КМР міська лікарня 9. Під час зустрічі медичні фахівці розповіли майбутнім мамам про переваги грудного вигодовування для здоров'я та розвитку дитини, правильне прикладання до грудей і способи подолання можливих труднощів на початку лактації. Представники ГОП «Джола» привітали майбутніх мам та подарували кожній учасниці подушку для годування, яка допоможе зробити догляд за малюком комфортнішим. У «Бджолі» підкреслили, що вони й надалі підтримуватимуть подібні соціальні та медичні ініціативи, адже турбота про майбутнє покоління починається з найпростіших, але найважливіших кроків. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі і давайте трошки поговоримо про Велику Британію. Близько 200 тисяч доларів із коштів британських платників податків уже витратило на демонтаж, очищення та охорону трьох робіт вуличного художника Бенксі. Загальна сума може зрости. Найбільше коштувало видалення муралу із будівлі Королівського суду в Лондоні. Ще майже половину витратило на охорону та огорожі навколо іншої роботи Бенксі – статую чоловіка з прапором. Демонтаж третьої, ну, коротше кажучи. І люди в Британії зараз дуже сильно почали дискутуватися, їм це не подобається, тому що, здавалося б, гроші мають йти на потреби суспільства і не те, щоб роботи Бенксі комусь сильно заважали. Але, тим не менш, вони хочуть передивитися, де є та грань між вандалізмом і мистецтвом. Не знаю, хто не бачив роботи Бенксі, подивіться, як на мене це справжнє, дійсно, мистецтво, яке людина просто дарує всім. Він би міг малювати спокійно картини, продавати їх за нереальні, просто скажено навіжені кошти, але він вирішив дарувати його людям і оточуючим. Подивіться, дійсно, Бенксі створює неймовірні роботи.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Фанатайп.
1: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Delta Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.10.26.
4: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радио. Радио твоєї громади. Топ радіо.
2: 13 година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусу провів робочу зустріч із військовими та ветеранами з Кам'янського, які виступили з ініціативою розвитку ветеранського підприємства у громаді. До обговорення долучилися Олександр Лукашов, голова Дніпропетровської обласної організації «Пчола» та Олександр Крутько, голова благодійного фонду «Соня України». Про це очільник міста повідомив у своєму телеграм-каналі. Проєкт передбачає створення мережі ветеранських бізнесів у різних сферах. Захисники самі створюватимуть власний бізнес, керуватимуть ним, працюватимуть і розвиватимуть свою справу. На першому етапі планують залучити близько 100 ветеранів. Під час зустрічі обговорили можливі механізми реалізації ініціативи за участю міської влади, благодійного фонду та самих ветеранів. Наразі триває опрацювання проєкту. Під час зустрічі очільник міста отримав подяку та прапор 12-ї окремої важкої механізованої бригади за співпрацю і підтримку. З багатьма військовими керівництвом Кам'янського знайомо вже понад 4 роки, протягом яких підтримують постійний зв'язок та взаємодію. Андрій Білусу підкреслив, що самозайнятість і власна справа – це можливість для захисників успішно повернутися до мирного життя, забезпечувати свої родини та реалізувати свій потенціал. У Кам'янському комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва. Після сильної зливи на вулицях міста залишилися значні наноси ґрунту, піску, гілки та інше сміття. Частина забруднень опинилася на проїжджій частині, вздовж бордюрів та на пішохідних переходах. Комунальні працівники розпочали очищення міських вулиць, зливоприймальних решіток і переходів. До робіт залучили дорожніх робітників та спеціальну техніку. Прибирання проводять на ділянках, які найбільше постраждали від опадів. Очищення необхідне не лише для наведення ладу після негоди, а для безпеки учасників дорожнього руху. Також прочищення зливоприймальних решіток допомагає забезпечити нормальне водовідведення під час наступних опадів. Комунальні служби продовжують роботи до повного усунення наслідків негоди. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: fa fa fa fa fa.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільно.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо дійсно радіо вашу громаду, топ радіо всюди, у кожен дім, у кожну машину, у кожен телефон. І, звичайно, на топ-радіо є інформація для того, аби ви не пропускали топові події. Так, наприклад, як сталося в Португалії. В Португалії сотні людей чекали на весілля Роналдо, але переплутали церемонію. Сотні уболівальників, туристів, журналістів зібралися біля кафедрального собору через чутки про весілля Кріштіану Роналдо та Джорджини Родрігес на Мадейрі. Однак головними героями церемонії стали місцеві молодята. Чутки про весілля Роналдо поширилися напередодні, попри заяву його родини, що пара не планує одружуватися цими вихідними. Через натовп нареченим важко було, в принципі, потрапити до храму. Згодом пара і собор підтвердили, що церемонія не мала жодного стосунку до футболіста. А зато прикиньте, як людям класно. Вони приїхали і просто купа людей зібралися, ну і в підсумку привітали їх. Це дуже і дуже мило, як мінімум. Ну що ж, Loud Luxury, Love You For Life, Juanes, La Camisa Negra і Tempor City, Self-Aware, прямо по курсах.

Ну, а ми з вами, друзі, не просто знайомі, ми з вами вже справжні друзі, ми з вами вже скільки всього пройшли на топ-радіо і скільки всього просто попереду. Тож залишайтесь на хвилі 104.4, Кам'янський район, хвиля 95.9. І, звичайно, посміхайтеся якомога більше, тому що посмішка робить ваше життя краще. Сьогодні всього лише понеділок, це початок, лише початок нового робочого тижня, друзі. Набирайтесь сил, вони вам ще знадобляться. Does it matter? Від початок нового робочого тижня, друзі. Набирайтесь сил,

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Волонтерський центр громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, наш оловник, білизну, засоби гігієни, смаколики та багато іншого. У центрі закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки, медикаменти та спорядження. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
0: Соціальна реклама.
1: Реклама на 104.4.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
4: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Elite Motors. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
5: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
7: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
8: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 14 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півані. Далі коротко та про головне. У Кам'янському тривають роботи з підготовки міської теплової інфраструктури до опалювального сезону. Про це повідомив наш репортер. У центральній частині міста проводять заміну ділянки магістрального трубопроводу. Роботи виконують на передині проспекту Шевченка та вулиці Медичної. Заміна тепломережі має підвищити надійність системи теплопостачання та допомогти підготувати її до роботи в холодний період. На місці працюють ремонтні бригади та спеціальна техніка. Через проведення робіт рух на цій ділянці може бути ускладнений. Водіїв і пішоходів просять бути уважними та дотримуватися правил безпеки поблизу місця проведення робіт. У Кам'янському продовжують відновлення міської інфраструктури. Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва. На лівобережжі комунальники відновили бетонно-розділювальний бар'єр, пошкоджений внаслідок ДТП. На проспекті Гімназичному демонтували пошкоджену опору зовнішнього освітлення та готують місце для встановлення нової. Оновлення торкнулося і дитячих та спортивних зон. Зокрема, на вулиці Єдності 152 пофарбували гойдалки, турніки та інші елементи майданчиків. У департаменті зазначають, що роботи з утримання та оновлення міського простору проводяться регулярно. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мюзик.

0: Що ж, друзі, всім привіт, 14.05 на годиночок. Макар Височин уже в студії і буду заряджати вас позитивом в цей понеділок. Нагадую, що з 16 до 17 працюємо з вами вечірний чат зі слухачами. Ну, а поки найкраща музика на Топ Радіо.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінногірськ, 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Ну що, друзі, понеділок вже дійшов до своєї середини, впевнено, а це означає, що найскладніше ми, здається, вже пережили. Ранковий будильник пролунав, кава випита, перші робочі справи зроблені. І ось ми вже посеред цього понеділка. Тож зараз саме час трохи видихнути, відкласти зайві переживання і просто продовжувати свій день у хорошому настрої. Адже попереду ще ціла друга половина цього дня, а раптом саме в ній станеться щось приємне. Хто знає. Не поспішайте, не нервуйте і пам'ятайте, понеділок не триває вічність, він уже наполовину позаду. А ми залишаємося з вами на цій хвилі, додаємо трохи музики, гарного настрою і рухаємося разом з вами далі.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: Вітаю, це програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про роботу департаменту фінансів Кам'янської міської ради та про те, чому його діяльність має важливе значення для кожного мешканця громади. Саме департамент фінансів забезпечує ефективне планування, виконання та контроль бюджету, щоб кошти громади використовувалися відповідно до законодавства України та максимально ефективно. У другому кварталі цього року фахівці департаменту здійснювали постійний аналіз виконання бюджету Кам'янської міської території. Реальної громади щомісяця опрацьовувалися звіти Державної казначейської служби щодо доходів і видатків бюджету, аналізувалися фінансові показники, готувалися аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та планувати використання бюджетних ресурсів. Аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та

бюджетного процесу. Департамент взаємодіє з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Державної казначейської служби, податкової служби, комунальними підприємствами та іншими установами. Фахівці перевіряють бюджетні документи, кошториси, плани асигнувань та здійснюють контроль за їх відповідністю затвердженим бюджетним призначенням. Значна увага приділяється аналізу дохідної частини бюджету. Фахівці відстежують надходження податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, акцизного та екологічного податків, адміністративних зборів, а також аналізують стан податкової заборгованості та наповнення бюджету розвитку громади. Така аналітична робота допомагає своєчасно оцінювати фінансові можливості громади та планувати майбутні видатки. Окремий напрям діяльності – супровід інвестиційних проєктів. Департамент забезпечує фінансовий супровід кредитних програм, які реалізуються за участю Кам'янської міської ради. Серед них – реконструкція та термомодернізація будівель, закладів освіти, науки, спорту і охорони здоров'я, модернізація систем зовнішнього освітлення із впровадженням енергоощадних технологій, а також оновлення рухомого складу комунального підприємства «Транспорт».

0: ефективного управління місцевими фінансами. Також здійснюється робота із інформаційною системою Logica, електронною звітністю та інформаційними ресурсами місцевих бюджетів. Важливим принципом діяльності департаменту залишається відкритість. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється інформація про виконання бюджету громади, рішення, підготовлені департаментом, матеріали щодо публічних інвестицій, а також набори відкритих даних. Це дозволяє громаді отримувати актуальну інформацію про використання бюджетних коштів та роботу фінансової системи нашого міста. Це була програма «Місто для тебе». Дізнавайтеся більше про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради та життя громади з офіційних інформаційних ресурсів міста. З вами була Ольга Амурова.
1: «Місто для тебе». «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Тобто Elite Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104 і 4 FM. Радіо твоєї. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському тривають роботи з ремонту прибудинкових територій, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів. Про це розповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Дмитро Губський. За його словами, у межах програми безбар'єрного руху вже відремонтували 11 тротуарів та прибудинкові території за 37 адресами. Цього року планують оновити ще 47 дворів і 8 тротуарів. Насамперед, ремонти проводять за зверненнями мешканців, а також там, де проживають люди з інвалідністю. Для визначення пріоритетів спеціалісти стежать двори та складають їхні паспорти. Роботи з благоустрою та ремонту територій продовжуються в різних районах Кам'янського. У Кам'янському під час літніх канікул інспектори з освітньої безпеки проводять профілактичні зустрічі з дітьми у скверах, парках та біля водойм. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області. Поліцейські нагадують дітям правила безпечної поведінки біля води на дорогах, а також під час користування велосипедами та електросамокатами. Окремо розповідають, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів та під час повітряної тривоги. Правоохоронці також закликають батьків контролювати дозвілля дітей, підтримувати з ними зв'язок і регулярно нагадувати про правила безпеки. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Що ж, друзі, я нагадую, що вже скоро о 16-й годинці розпочне свою роботу наш вечірній чат зі слухачами. 093-244-104-4 Viber, Telegram чекають на ваші повідомлення.
1: Top Music.
2: Сиді дуже багато причин, а я... Сиді дуже багато причин, а я...

0: Реклама. Басейний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янська у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Fist», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованню майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мама, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклад із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему увагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили на

0: нашими. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності. Формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському і надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мьюзик. Настя 4 і 4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: що ж, друзі, на годиночку 16:08, це означає, що вже стартував наш вечірній чат зі слухачами. І хочу нагадати вам наш номер телефону 093-244-104. Чекаємо на ваші повідомлення.
1: Чат зі слухачами.

0: Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Що ж, друзі, настав час зачитати перші повідомлення. Отже, повідомлення від Олени. Передаю привіт своєму чоловікові Сергію. Сергію, гарного тобі вечора і легкої дороги додому. Сергію, думаю, вас точно вдома чекають. Хочу передати привіт мамі Наталі та тату Олександру. Дякую вам за все та за життя. Гарного вечора і міцного здоров'я. І привіт від Марини. Передаю теплий привіт своїй сестрі Ірі. Іринко, нехай цей вечір буде для тебе спокійним і хорошим. Та й взагалі для всіх наших слухачів, нехай цей вечір буде спокійним і хорошим. Ну і звичайно ж, це можливо із музикою від Топ Радіо.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Music. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У Кам'янському за підтримки міського голови Андрія Білоусова з нагоди всеукраїнського тижня підтримки грудного вигодовування в міській лікарні номер 9 відбулася спеціальна просвітницька лекція для майбутніх мам. До заходу долучилися представники громадської організації «Бджола» Аліна Вовна та Руслан Бондаренко, а також Яна Вершиніна, завідуюча відділення новонароджених КНП КМР міська лікарня номер 9, Наталія Вороніна, заступниця генерального директора з управління персоналом КНП КМР міська лікарня. Під час зустрічі медичні фахівці розповіли майбутнім мамам про переваги грудного вигодовування для здоров'я та розвитку дитини, правильне прикладання до грудей і способи подолання можливих труднощів на початку лактації. Представники ГОБ-Бджола привітали майбутніх мам та подарували кожній учасниці подушку для годування, яка допоможе зробити догляд за малюком комфортнішим. У Бджолі підкреслили, що вони й надалі підтримуватимуть подібні соціальні та медичні ініціативи, адже турбота про майбутнє покоління починається з найпростіших, але найважливіших кроків. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-музика на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломник, білизну, засоби гігієни, смаколики та багато іншого. У центрі закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки, медикаменти та спорядження. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068-472-95 або відвідайте центр особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-музика на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Що ж, друзі, 16:54 на годиночках. Це означає, що ще є 5 хвилин для того, щоб написати комусь привітання, передати комусь привіт і просто написати щось добре комусь. Ну, а поки ще найкраща музика на Топ Радіо.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки. Stop the

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 17 година.
1: Топ Радіо.
3: Новини на Топ Радіо.
4: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. До Німеччини на літній відпочинок вирушили 15 дітей-захисників. Попереду у них 2 тижні у місті-побратимі Кам'язково-Порталі. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. На дітей чекає цікава та насичена програма. Екскурсії, знайомство з Уперталем та його визначеними місцями. Відвідування зоопарку, спортивні змагання, творчі майстер-класи та командні активності. Для дітей-воїнів це можливість відпочити, набратися сил, поспілкуватися з однолітками та хоча б на деякий час відволіктися від тривог. Очільник міста зазначив, що цього літа Кам'язське подбало, щоб якомога більше дітей громади мали можливість оздоровитися та цікаво провести канікули. Понад 2000 школярів відпочили у закладах із денним перебуванням. Ще 360 дітей пільгових категорій провели частину літа в оздоровчому таборі в Карпатах. Тепер свої літні канікули продовжать у Німеччині діти-захисників. Ця поїздка – ще один результат партнерства Кам'язького та Вуперталя. Андрій Білоусов подякував громаді міста побратима, його керівництву, волонтерам та всім, хто підтримує Кам'янське та Україну у цей важкий час. Очільник міста побажав дітям гарної дороги, нових друзів та незабутніх вражень. У Кам'янському межах міської спортивної програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за ініціативи міського голови Андрія Білоусова провели безкоштовні тренування для мешканців. На лівобережжі охочі долучилися до стрільби з лука. На території спортивного комплексу, що на проспекті Конституції, відбулося фітнес-тренування з хумовими еспандерами, а в міському правобережному парку – заняття з айкідо. Такі регулярні тренування дають можливість містянам активно проводити час, спробувати різні види спорту та підтримати фізичну форму. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
3: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик.

0: Що ж, друзі, маленьке нагадування для всіх, хто зараз це чує. Не обов'язково мати чіткий план на все життя. Іноді достатньо просто знати, куди ти точно не хочеш повертатися. Усе інше поступово складеться. Потрібні люди зустрінуться, потрібні двері відчиняться. А те, що сьогодні здається кінцем, завтра може виявитися новим початком. Тому видихніть, не поспішайте. У вас ще багато всього попереду. Сподіваюсь, що ви зараз посміхнулися. Ну, а ми рухаємося далі. 17.10 на годиннику і найкраща музика на Топ Радіо.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе!

0: Реклама на 104.4.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Delta Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
2: Іноді в житті трапляються люди, з якими не потрібно нічого пояснювати. Ви просто дивитесь один на одного і ніби читаєте думки. Смієтесь з одних і тих самих речей, відчуваєте однаковий настрій. Можете мовчати поруч, і це мовчання зовсім не тисне. А потім приходить момент, коли розумієш, ви не просто опинилися поруч. Можливо, нас об'єднує набагато більше, ніж ми думали. Схожі погляди, схожі мрії, схожі переживання, а іноді навіть однакова здатність ховати справжні почуття за усмішкою. І, мабуть, саме такі люди залишаються в пам'яті найдовше. Навіть якщо дороги розходяться, щось від них усе одно залишається з нами. Тож зараз трішки музики про цю особливу схожість. Ліда Лі, схожі на топ-радіо.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусов провів робочу зустріч із військовими та ветеранами з Кам'янського, які виступили з ініціативою розвитку ветеранського підприємства у громаді. До обговорення долучилися Олександр Лукашов, голова Дніпропетровської обласної організації «Пчола» та Олександр Крутько, голова благодійного фонду «Соня України». Про це очільник міста повідомив у своєму телеграм-каналі. Проєкт передбачає створення мережі ветеранських бізнесів у різних сферах. Захисники самі створюватимуть власний бізнес, керуватимуть ним, працюватимуть і розвиватимуть свою справу. На першому етапі планується залучити близько 100 ветеранів. Під час зустрічі обговорили можливі механізми реалізації ініціативи за участю міської влади, благодійного фонду та самих ветеранів. Наразі триває працювання проєкту. Під час зустрічі очільник міста отримав подяку та прапор 12-ї окремо важкої механізованої бригади за співпрацю і підтримку. З багатьма військовими керівництво Кам'янського знайомо вже понад 4 роки, протягом яких підтримують постійний зв'язок та взаємодію. Андрій Білусов підкреслив, що самозайнятість і власна справа – це можливість для захисників успішно повернутися до мирного життя, забезпечувати свої родини та реалізувати свій потенціал. У Кам'янському комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва. Після сильної зливи на вулицях міста залишилися значні наноси ґрунту, піску, гілки та інше сміття. Частина забруднення опинилася на проїжджій частині, вздовж бордюрів та на пішохідних переходах. Комунальні працівники розпочали очищення міських вулиць, зливоприймальних решіток і переходів. До робіт залучили дорожніх робітників та спеціальну техніку. Прибирання проводять на ділянках, які найбільше постраждали від опадів. Очищення необхідне не лише для наведення ладу після негоди, а для безпеки учасників дорожнього руху. Також прочищення зливоприймальних решіток допомагає забезпечити нормальне водовідведення під час наступних опадів. Комунальні служби продовжують роботи до повного усунення наслідків негоди. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У Кам'янському за підтримки міського голови Андрія Білоусова з нагоди всеукраїнського тижня підтримки грудного вигодовування в міській лікарні номер 9 відбулася спеціальна просвітницька лекція для майбутніх мам. До заходу долучилися представники громадської організації «Бджола» Аліна Вовна та Руслан Бондаренко, а також Яна Вершиніна, завідуюча відділення новонароджених КНП КМР міська лікарня номер 9, Наталія Вороніна, заступниця генерального директора з управління персоналом КНП КМР міська лікарня. Під час зустрічі медичні фахівці розповіли майбутнім мамам про переваги грудного вигодовування для здоров'я та розвитку дитини, правильне прикладання до грудей і способи подолання можливих труднощів на початку лактації. Представники ГО «Бджола» привітали майбутніх мам та подарували кожній учасниці подушку для годування, яка допоможе зробити догляд за малюком комфортнішим. У «Бджолі» підкреслили, що вони й надалі підтримуватимуть подібні соціальні та медичні ініціативи, адже турбота про майбутнє покоління починається з найпростіших, але найважливіших кроків. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104.4 FM. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
0: Соціальна реклама.

0: реклама на Топ Радіо. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Тобто Elite Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та Волосі. Пропозиція дійсна по 31.10.26. Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ Мьюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломник, білизну, засоби гігієни, смаколики та багато іншого. У центрі закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки, медикаменти та спорядження. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068-472-95 або відвідайте центр особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Що ж, друзі, вже скоро будемо завершувати наш сьогоднішній вечірній ефір. Понеділок позаду, а це вже маленька перемога. Дякую, що провели цей вечір разом з нами, слухали, писали, ділилися своїми думками і просто були поруч. Нехай цей вечір подарує нам всім трохи спокою після насиченого дня. Нехай вдома буде тепло і затишно, а завтрашній день зустріне нас хорошими новинами та приємними людьми. Бережіть себе і тих, хто поруч. Відпочивайте, набирайтеся сил і пам'ятайте, завтра обов'язково буде новий день. До зустрічі в ефірі. З вами був Макар Височин. Почуємось.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 19 година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському тривають роботи з підготовки міської теплової інфраструктури до опалювального сезону. Про це повідомив наш репортер. У центральній частині міста проводять заміну ділянки магістрального трубопроводу. Роботи виконують на передині проспекту Шевченка та вулиці Медичної. Заміна тепломережі має підвищити надійність системи теплопостачання та допомогти підготувати її до роботи в холодний період. На місці працюють ремонтні бригади та спеціальна техніка. Через проведення робіт рух на цій ділянці може бути ускладнений. Водіїв і пішоходів просять бути уважними та дотримуватися правил безпеки поблизу місця проведення робіт. У Кам'янському продовжують відновлення міської інфраструктури. Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва. На лівобережжі комунальники відновили бетонно-розділювальний бар'єр, пошкоджений внаслідок ДТП. На проспекті Гімназичному демонтували пошкоджену опору зовнішнього освітлення та готують місце для встановлення нової. Оновлення торкнулося і дитячих та спортивних зон. Зокрема, на вулиці Єдності 152 пофарбували гойдалки, турніки та інші елементи майданчиків. У департаменті зазначають, що роботи з утримання та оновлення міського простору проводяться регулярно. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.
3: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Мьюзик. Місто для тебе.
1: Вітаю, це програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про роботу Департаменту фінансів Кам'янської міської ради та про те, чому його діяльність має важливе значення для кожного мешканця громади. Саме Департамент фінансів забезпечує ефективне планування, виконання та контроль бюджету, щоб кошти громади використовувалися відповідно до законодавства України та максимально ефективно. У другому кварталі цього року фахівці департаменту здійснювали постійний аналіз виконання бюджету Кам'янської міської території. Реальної громади. Щомісяця опрацьовувалися звіти Державної казначейської служби щодо доходів і видатків бюджету, аналізувалися фінансові показники, готувалися аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та планувати використання бюджетних ресурсів. Важливою складовою роботи є забезпечення стабільного фінансування найнеобхідніших видатків. Насамперед, це заробітна плата працівників бюджетної сфери, соціальні виплати, отримання комунальних закладів, фінансування освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших галузей. Фахівці департаменту постійно здійснюють аналіз використання бюджетних коштів, контролюють видатки за різними напрямами та забезпечують першочергове фінансування соціально важливих потреб громади. Одним із ключових напрямів роботи є координація всіх учасників бюджетного процесу. Департамент взаємодіє з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Державної казначейської служби, податкової служби, комунальними підприємствами та іншими установами. Фахівці перевіряють бюджетні документи, кошториси, плани асигнувань та здійснюють контроль за їх відповідністю затвердженим бюджетним призначенням. Значна увага приділяється аналізу дохідної частини бюджету. Фахівці відстежують надходження податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, акцизного та екологічного податків, адміністративних зборів, а також аналізують стан податкової заборгованості та наповнення бюджету розвитку громади. Така аналітична робота допомагає своєчасно оцінювати фінансові можливості громади та планувати майбутні видатки. Окремий напрям діяльності – супровід інвестиційних проєктів. Департамент забезпечує фінансовий супровід кредитних програм, які реалізуються за участю Кам'янської міської ради. Серед них – реконструкція та термомодернізація будівель закладів освіти, науки, спорту і охорони здоров'я, модернізація систем зовнішнього освітлення із впровадженням енергоощадних технологій, а також оновлення рухомого складу комунального підприємства «Транспорт». Фахівці координують взаємодію з банківськими установами та контролюють виконання фінансових зобов'язань за такими проєктами. У сучасних умовах особливої уваги набуває цифровізація бюджетного процесу. У своїй роботі Департамент фінансів використовує сучасні інформаційно-аналітичні системи, забезпечує електронний документообіг, працює з державними цифровими платформами та постійно вдосконалює програмні комплекси, необхідні для ефективного управління місцевими фінансами. Також здійснюється робота із інформаційною системою Logica, електронною звітністю та інформаційними ресурсами місцевих бюджетів. Важливим принципом діяльності департаменту залишається відкритість. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється інформація про виконання бюджету громади, рішення, підготовлені департаментом, матеріали щодо публічних інвестицій, а також набори відкритих даних. Це дозволяє громаді отримувати актуальну інформацію про використання бюджетних коштів та роботу фінансової системи нашого міста. Це була програма «Місто для тебе». Дізнавайтеся більше про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради та життя громади з офіційних інформаційних ресурсів міста. З вами була Ольга Амурова.
0: «Місто для тебе». Top Music.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Реклама. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Тоталіта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та Волосі. Пропозиція дійсна по 31.06.26. Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 20-та година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському тривають роботи з ремонту прибудинкових територій, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів. Про це розповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Дмитро Губський. За його словами, у межах програми безбар'єрного руху вже відремонтували 11 тротуарів та прибудинкові території за 37 адресами. Цього року планують оновити ще 47 дворів і 8 тротуарів. Насамперед, ремонти проводять за зверненнями мешканців, а також там, де проживають люди з інвалідністю. Для визначення пріоритетів спеціалісти стежать двори та складають їхні паспорти. Роботи з благоустрою та ремонту територій продовжуються в різних районах Кам'янського. У Кам'янському під час літніх канікул інспектори з освітньої безпеки проводять профілактичні зустрічі з дітьми у скверах, парках та біля водойм. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області. Поліцейські нагадують дітям правила безпечної поведінки біля води на дорогах, а також під час користування велосипедами та електросамокатами. Окремо розповідають, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів та під час повітряної тривоги. Правоохоронці також закликають батьків контролювати дозвілля дітей, підтримувати з ними зв'язок і регулярно нагадувати про правила безпеки. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик. Настя 4 і 4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янського у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Стілфіс», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованню майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклади із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему вагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати, сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: Вітаю, це програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про роботу Департаменту фінансів Кам'янської міської ради та про те, чому його діяльність має важливе значення для кожного мешканця громади. Саме Департамент фінансів забезпечує ефективне планування, виконання та контроль бюджету, щоб кошти громади використовувалися відповідно до законодавства України та максимально ефективно. У другому кварталі цього року фахівці департаменту здійснювали постійний аналіз виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади. Щомісяця опрацьовувалися звіти Державної казначейської служби щодо доходів і видатків бюджету, аналізувалися фінансові показники, готувалися аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та планувати використання бюджетних ресурсів. Важливою складовою роботи є забезпечення стабільного фінансування найнеобхідніших видатків. Насамперед, це заробітна плата працівників бюджетної сфери, соціальні виплати, утримання комунальних закладів, фінансування освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших галузей. Фахівці департаменту постійно здійснюють аналіз використання бюджетних коштів, контролюють видатки за різними напрямами та забезпечують першочергове фінансування соціально важливих потреб громади. Одним із ключових напрямів роботи є координація всіх учасників бюджетного процесу. Департамент взаємодіє з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Державної казначейської служби, податкової служби, комунальними підприємствами та іншими установами. Фахівці перевіряють бюджетні документи, кошториси, плани асигнувань та здійснюють контроль за їх відповідністю затвердженим бюджетним призначенням. Значна увага приділяється аналізу дохідної частини бюджету. Фахівці відстежують надходження податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, акцизного та екологічного податків, адміністративних зборів, а також аналізують стан податкової заборгованості та наповнення бюджету розвитку громади. Така аналітична робота допомагає своєчасно оцінювати фінансові можливості громади та планувати майбутні видатки. Окремий напрям діяльності – супровід інвестиційних проєктів. Департамент забезпечує фінансовий супровід кредитних програм, які реалізуються за участю Кам'янської міської ради. Серед них – реконструкція та термомодернізація будівель, закладів освіти, науки, спорту і охорони здоров'я, модернізація систем зовнішнього освітлення із впровадженням енергоощадливих технологій, а також оновлення рухомого складу комунального підприємства «Транспорт». Фахівці координують взаємодію з банківськими установами та контролюють виконання фінансових зобов'язань за такими проєктами. У сучасних умовах особливої уваги набуває цифровізація бюджетного процесу. У своїй роботі Департамент фінансів використовує сучасні інформаційно-аналітичні системи, забезпечує електронний документообіг, працює з державними цифровими платформами та постійно вдосконалює програмні комплекси, необхідні для ефективного управління місцевими фінансами. Також здійснюється робота із інформаційною системою Logica, електронною звітністю та інформаційними ресурсами місцевих бюджетів. Важливим принципом діяльності департаменту залишається відкритість. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється інформація про виконання бюджету громади, рішення, підготовлені департаментом, матеріали щодо публічних інвестицій, а також набори відкритих даних. Це дозволяє громаді отримувати актуальну інформацію про використання бюджетних коштів та роботу фінансової системи нашого міста. Це була програма «Місто для тебе». Дізнавайтеся більше про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради та життя громади з офіційних інформаційних ресурсів міста. З вами була Ольга Амурова.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music.

0: і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 22 година.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги! Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Muzyczna Warta na 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей КМСК у липні розповіли в управлінні молоді та спорту КМСКої міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в КМСК відкрився новий боксерський клуб «Steel Fist», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованню майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців КМСКО. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклад із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему вагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. КМСКО відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі КМСКО працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени КМСКО регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У КМСКому й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт.КМСК». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців КМСКО та громади.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: обставини сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янського у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Peace», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованні майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклади із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему вагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати, сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Та можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Дина.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.